Kompletna rešenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etzel, Gradačac, ulica 6. bataljona. Jednostavno, najbolji izbor.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061 894 676, poziv Viber, WhatsApp, Tischlerprom, sinonim za kvalitet.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su tri devetke.
1: Miško! Miško, jesi vozio 2 kilometra vedeni koči?
2: Jesam. 2 kilometra vedeni koči, majte.
1: Vozi, Miško!